Amin. Ini direnang kau jual lagi mahu dah. Mahu dah dah. Alah ni merek, kau ni win. Aduh, dua minggu pun. Mahu dah.

0: zambe
1: anan e beri no ni ngelo wuli joda barada enan daga lor yi bagi no no ngwa ngwa inuo wuli jo paro ka mogor leo gamene nene wuli jo ne

0: என்ன ஜீவனே கிட்ட உனினானு உனக்கு தெரிஞ்சு உங்களுக்கு என்ன பேரு நீங்க
1: music around the clock. Thank you for making us your station of choice. Radio Garage, broadcasting since 1999.
2: Ana nu ada beri kita amat untuk tuar wajib muamalah mesti yang kau mian loko untuk kore ini yang wajib ini. Kau tu mana yang mau pergi kau nak anak apa? Anak yang mian loko anda kekang.